0: Mal, se vuol parlare, anche la dama è tutto.
1: E si vuole parlare di loro, ti ho una canna della tara. Si vuole parlare di loro, axono, te con risaratazzumuna, amma, anche la tara, si manna solitazzumuna. 2006 ti loro, in loro vesicolo, o carato fatta di loro, si manna, ti ho un quarto, ti ho un quarto, ti ho un quarto, ti ho un quarto, ti ho un quarto, ti ho un quarto, tavari mana sakito khama pita khara kharma khaita yo khakta kurotlani khaita yo kuruktana ubanga pirok sait yo singato ini pirok pirok sait yo singato yele kusa khakme gei masore la ta kuruk kharlana ele kusina tigo mit imane le jaro me kama tena inru ge khaitsuni ona igloi makuninga takuk sauk titiron ni la wa makwa pe khote te tok khura ki takuk sau mitum ki tar tin er patige matur tar tok khote ki mat ki tar tin er pap te me bi ya rot igle wa khanerling na jema akhi ma si ri gatti go pe rok se akhi mo jo no se ut khase mo jo no ok se khase mo jo go makuna nga ili ti ve mit ta makwa tok ko khoya kuti tsuma no tok khu jang tak te ma le pe se mo mit Kitong nga kaw sa kaktor ulay, pakilo tigo, kamakong ito tigo, inutta ka siyong uyo. Inutta ka taw ng manito ka siya riso. Tayo mapiro ka siya siyong uyo, pitayli titi siyong ang ito. Inuk sa rin titi tayli siyong ang ito ulay. Kasi ani ta nagsuwaro ay ba jutaw na suksima dyo. Ano to kaya kami man. Tigo ang waka dyan. At ang nagtumiti tiya kaya kami naman. Tämän näyttää on. Okausella tukkuu ja tämä kävio inurikko kiujun nagajuin mata. Kiujun nagajuin nagahta ovat tutillo ammaro. Nuna ringi tuugaroa inurikkiin kiujun näille vakkiltuti. Okalla katiki annapan. Pangi kiltuti. Tämän nä aksokota okattaa memman. Nidla pikinä suktukille kiujongin nagattaksima kivi. Tavaila kautama uta tappikunga atlepingan kautama sakattaksunga urluini makungne adluilunga pinasoro seiluani katsiaksaksunga atlepingan upasunga junga kanulinga rakpisi kanga katimani arakpita katimaguma rakusi. Teina supervisi kuin rakutanga angiza kaaren rakutanga katima katikaromang mako kanga teema katimani arakpita. Kaujigiaan arakpaku. Teemelizaugama utakkilapsunga ta kausigia kannarama kanurin asappa kanga kateman asappa ta kausigia kannarapapin kausilapto auraksimis amma tekikkaruama taakko katima katikina takaruakka amma ukotjaurugutlema ila ilinneraksimamma katima jimnokannirutluta amma teikanga sivullepaangani ullungani pigiarlunga titikkain aakkiumaningi tappikani narunangi luang mata una ullo sivulla pa pigia finga ullo narunangi to kautama kanuile mangata kanunile khatauti mangata titik kapta khaga kain na luang mat pita khanga kiu yo juti ke yim nangi tak apiri ga ruaga ma ate go takuraka nitli anu khatta ta khanga pigia luang mangata kanuile un khaga mangata penurle to khaka lakpa Uwanga tegoang wakteurunga kaujikka itsautikikia kakama, teikkuninga. Kaujikka kautikikia kaktaka kanuit sujukamanga. Titikakviki kautikikia kiunani amma asiani, titikakvi kakaruang makama tamaningittu, kiujunnangittu tamaningittu. Ajungne tiakto, kiujujunnangangit tiakto, atuinnangittuin. Titikakvi ukattakumajin, kaujikkakta ukattakumajin, ukaalautikaktitaujiin, naasautikaktitaujiin atunni. Ajunnaktuaruiin, uvangatava tikkuaktuktaunaga, teikkunanga tikkuaktuktaujunga maanna. Iglukarama emailinga jumi, ukaraugama emaililuma, ningaumanilmi kattalilaugama, kanga katimaniakpita, narunnauma. Ima kautama lakhattarsunga khawtamaagunni khattarsunga khawjigiartuinna khattartunga tappikunga inna khattartunga uwanni upakutinikku

0: Asingini ukuninga umerja iloani tuni nagvar tarto kakani katak tuksa urokto.
1: Takwadi takut piyan sakit tuki. Nagvar tarto rumini wade kawingi tuma. Tamakuninga eksibaw taro ni disini. Nagvar tarto rumini wade so ima idwaningi ni idwaningi tuli le piyan sakit tuki.
0: Marika Ujirisima Rosima voted Omer Jartan Ikarito Vinita Ovani Asagunga Omer Jartiki Katajan Nirpokai.
2: Sibunetina, Tauno, Umer Duatano,